0: sam samo uzimala tekst iz pesama, ali muzika, znači sama, dolazi apsolutno iz, inspirisana mojim sećanjem onoga što ja znam s Balkanom, ali nije inspirisana nikakvim konkretnim pesmama. Tekst sam dolazi iz različitih delova, različitih dijalekta, znači imat ćemo južnjački dijalekt ili ćemo imati severnjački dijalekt, znači
1: I sevdalinku,
0: i
1: nešto što liči na
0: sevdalek, da,
1: sevdalinku.
0: i dolazi naravno iz različitih epoha. Imamo neke vrlo, vrlo, vrlo stare, arhaične tekstove i neke koji su modernije. Ali je sve to jako zanimljivo i različita imena, ajmene majka jedno ima, pa ima tu ćete različite imena imati u zavisnosti gde se radnja dešava. Znači, to bogatstvo je bio nekakav moj pokretač, ali muzički sam ja uzela i iščapkala delove tih muzičkih idioma sa različitih stvari koji su se nalazile u mom mozgu, izvukla ih iz originalnog konteksta i napravila potpuno novi kontekst, koji je napravljen na takav način da ljudi koji razumeju tekst, kao što ste vi, mogu da razumeju možda 5% više od onih koji ne mogu da razumeju tekst. Znači, ja se ne obraćam srpskoj publici, nego kroz srpske idiome, kroz melodiju, kroz jezik. Jezik je na prvom mestu s kojim se ja igram. Ja kroz to zapravo pričam moju priču. Kroz naše običaje predstavljam zapravo jednu potpuno univerzalnu priču. A to je jedna devojka koja je tog dana, jedna obična devojka koja tog dana postaje najvažnija i koja živi nešto što možda nikada više neće živjeti.
2: A B B B B B A B F K T Č E Š S S S S S I A K L J M N O N J A P P P P P P P R S S S S S S S T Č U F K D J I Š A B F K T Č E Š S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S